futhi sawinda la. Time check. Esawa siwe sitano. Esawa kumaja. Time check ya kutusi wako. Beda msigan simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabari dunako. Atengo sabulo kuja yaka senti kajisera cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nika stemu mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.

0: Kizito omuto omuyigira kochi.
1: Pichi pichi yandi kuita momi aganya jengalo.
2: To be faithful in God.
1: Cherondera kitaba mupi wamba werondere.
3: Namba musambu
4: wanje
3: omusirikale omukambwe oba muyite saabambuwa oyo e namba nyola gawa.
0: Bambi mubawo omukisa muleke ali ku muzindalo yabasembera yekka.
3: Omusirikale omukambwe oba muyite saabambuwa oyo yadumira abambuwa okutta abasomi kati be tuyita abajulizi. Okay? Erinnya ly'omusirikale oyo yaani?
0: Musembere eri mu muviiri. Temukwasa bugumu mweyongereyo.
4: Yali tata wa Jabira.
0: Amanya ge getwagala.
4: Mchibi.
3: Mchibi. Mchibi. Mchibi. Behave.
0: Okay? Tata wa Jabira. Mm-hmm. Chiganye.
4: Mchibi Joseph Mulo.
1: Pichi pichi yandi kuita momi aganya jengalo.
4: Mchibi Joseph Mulo. Mchibi Joseph Mulo.
0: Katu wagundi. Omumanyi.
4: Mukajanga.
5: Ani alonze. Gwe mulonze abadde abuzuuli.
2: Abadde abuzuuli.
5: Anti luli abadde basonze mugundi. Mwani
0: sekigudde
5: tetugiwadde tetubawadde
0: katukireke
5: okupapa okwo kwe twabagamba
0: kubafiiriza akabonero
3: kale namba munaana
4: andi
3: tuweeyo bishop omu gwe wali owuliddeko wano mu Uganda ng'alina amannya g'abajulizi oba ng'omujulizi oba bishop mulamu oba nga yafa
4: Bishop Anthonyziwa. Bishop Severus Juma.
0: Ekibuzo kitegedde.
1: Pichi pichi yandi kuita momi aganya jengalo.
0: Yes, Kawesi.
4: Paul John.
0: No.
1: Pichi pichi yandi kuita momi aganya jengalo.
0: Yanukula chotegedde chotategedde to chanukula.
3: Ali mu yero. Ndi waliwo abekifuba.
2: Dr. Cyprian Kisora.
1: Kyerondera taba mupi wamba werondere.
3: Namba mwenda.
4: Wanji.
3: Mpaye ebintu bibiri eby'amaanyi ebifuula ekigwa ky'abajulizi ekinnamugongo okuba ekyawufu ku birala. Kiki ekifuula namugongo oli bwe tugenda okulaba? Kiki ekifuulawo eky'enjawulo ku bifo ebirala?
4: Bamataza abasinga babattiraawo. Ne Kabaka Mwanga yalagirira okubatta.
1: Pichi pichi ojikute ku waji.
0: Kale naye Kabaka bakulongose mulongose mu Lydia.
3: Kati kimukufula we.
5: Echenja wulo. Kyekyo abajulizi baakola ki?
3: Abasinga battirwa.
5: Basirwawo abasinga. Ekyokubiri waliwo bazirika. Ekyokusatu waliwo akayanja akabajulizi ako.
3: Yo bazirika mugimanyi? Mwenna bazirika mugimanyi? Yes. Kereziya eyo gye tuyita bazirika. Okay? Ate si buli kereziya gye tulaba nti bagiyita bazirika. Ekitegeeza ekifula ekyo eky'enjawulo yo bagiyita?
0: Tukuzibwa butukuzibwa.
3: Neteebwa.
0: Neteebwa. Kitiibwa kiweebwa. Owa papa. Mukitegedde?
3: Kale tugeze mu katikisi oba tuwummulemu.
5: Owekkumi.
3: Owekkumi.
5: Owekkumi.
4: Panji.
5: Tulimba juli. Kakati ekibuuzo kye eky'ekkumi, ekibuuzo kyo, tuweeyo omujulizi omu, erinnya ly'omujulizi omu, nga baamuttira Munyonyi. Saagala asembera ku muzindaalo. Ate gwe sigenda kuwa. Because utaataaganya banne. Wamma tuwe erinnya ly'omujulizi omu ku baibatire.